یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ صدر مملکت رام چندر پوڑیل نے کہا ہے کہ آبا و اجداد کی قربانیوں، جان ساری اور ہمت و شجاعت کی وجہ سے ہی آج ہم سب نیپالی بن کر سر اونچا رکھ کر وقار کے ساتھ کھڑے ہو سکے ہیں۔ آج قومی شخصیت بھیم سین تھاپا کی 225ویں یوم پیدائش اور اعزازی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت پوڑیل نے کہا کہ تاریخ کے اصل پہلو کی پیروی کر سکنے کی صورت میں ہی زمانہ حال کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت پوڑیل نے یہ بھی واضح کیا کہ آپسی بھائی چارے، دوستی، رواداری اور اتحاد کی بنیاد پر قومی اتحاد کو مضبوط بناتے ہوئے حب الوطن کی عقیدت اور عزائم سے منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سب نے مل کر بدعنوانی، بگاڑ اور برائیوں کا خاتمہ کر کے خوش انتظامیہ کے ذریعے ملکی ترقی کے کام کو تیز تر کرنے میں لگنا ہی قومی شخصیت بھیم سین تھاپا سمیت تمام بہادر آبا و اجداد کے تئیں سچی خراج تحسین ہوگی۔ حکومت کے مطابق تمام دوست ممالک کے ساتھ کے تعلقات کو مضبوط بناتے ہوئے ضرورت کے مطابق اعلیٰ سطحی دوروں کو تسلسل دیا جائے گا۔ وزارت خارجہ میں آج اہتمام کردہ اخباری کانفرنس میں وزارت کے معاون ناظم اور ترجمان لوگ بہادر پوڑیل چھتری نے بتایا کہ مروج سفارتی مشاقی کے مطابق حکومت اعلیٰ سطحی دوروں کی تیاری کر رہی ہے۔ راشٹریہ سوتنترا پارٹی کی اپیل پر صدر ربی لامی چھانے کے چین دورے کی غرض سے آسانی پیدا کرنے کے لیے وزارت خارجہ تیار رہنے کا تذکرہ کرتے ہوئے ترجمان چھتری نے کہا کہ سفارتی بنیاد پر تمام دورے کیے جائیں گے۔ صحافی کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم بالندر شاہ کے چیف مشیر کمار بین کے بھارت دورے کا وزارت کو کوئی علم نہیں ہے۔ وزیر تعلیم اور کھیل سسمیت پوکھریل نے کہا ہے کہ ایجوکیشنل کنسلٹنسیوں کے لیے متعین کردہ 25 لاکھ روپے ضمانت رکھنے کے بندوبست سے حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تعلیم کے موضوع پر لکھنے والے صحافیوں سے آج سنگھ دربار میں ہوئی مشاورت کے دوران وزیر پوکھریل نے یہ واضح کیا کہ کئی پیشہ وران کی تجاویز کی بنیاد پر ہی ایجوکیشنل کنسلٹنسی، لینگویج انسٹیٹیوٹ اور بریج کورس چلانے اور اس کے بندوبست سے متعلق ضوابط 2083 کے ذریعے کیا گیا ہے، یہ انتظام واپس نہیں ہوگا۔ صحافی کے 3% تعلیمی مساوات ٹیکس سے حکومت پیچھے ہٹی ہے، اسی طرح ایجوکیشنل کنسلٹنسی سے متعلق بھی حکومت پیچھے تو نہیں ہٹے گی؟ جیسے سوال پر وزیر پوکھریل نے کہا کہ ایسی کوئی سوچ حکومت کی نہیں ہے۔ حکومت کے ترجمان بھی رہے وزیر پوکھریل نے تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں دی گئی ہفتے میں 2 دن تعطیل کا مکمل طور پر صحیح استعمال کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی جائے گی۔ وزیر نشریات و اطلاعات ڈاکٹر بکرمتی ملسنا نے کہا ہے کہ کمزور ذرائع ابلاغ نے حکومت اور سرکاری محکموں سے مؤثر طور پر سوال نہیں کر سکنے اور معاشرے کے تئیں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکنے کی وجہ سے نشریاتی شعبے کو پیشہ ورانہ، ذمہ دار اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ وزارت نشریات و اطلاعات میں آج آن لائن ٹی وی صحافی ایسوسی ایشن نیپال کے نمائندوں کے ساتھ ہوئی مشاورت میں وزیر نشریات ملسنا نے آزاد، جواب دہ اور قابل اعتماد صحافت سے ہی خوش انتظامیہ، شفافیت اور جمہوری اقدار کو مضبوط بنا سکنے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ حکومت قابو میں رہ کر کام کرنے والی صحافت پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے ذریعے ضمانت دیے گئے آزادی پریس کا مکمل طور پر احترام کرتے ہوئے حکومت نے نشریاتی شعبے کی ترقی اور فروغ میں آسانی پیدا کرنے کی پالیسی اختیار کی ہے، تاہم موجودہ آئین و قانون، نظم و ضبط اور صحافی ضابطۂ اخلاق سے نکل کر چلائے جانے والے ذرائع ابلاغ پر قانون کے مطابق سختی کے ساتھ کارروائی کی جائے گی۔ صحافت خود میں ہی بڑی سماجی ذمہ داری کا حامل شعبہ ہونے کی بات بتاتے ہوئے وزیر تملسنا نے زور دیا کہ صحافیوں نے صداقت و حقائق اور عوام کی مفاد پر مرکوز رہ کر ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ دنی اسنا وزارت نشریات و اطلاعات میں آج ہی نیپال ٹیلی کام کے عہدیداران کے ساتھ ہوئی مشاورت میں وزیر تملسنا نے ضلع باجورا کے بڑی مالکہ علاقے میں فوری طور پر ٹیلی فون اور انٹرنیٹ خدمات پہنچانے کے لیے ہدایت کی۔
ایوانی نمائندگان کی صنعت و تجارت اور تحفظ صارفین کمیٹی کے صدر رہبر انصاری نے کہا ہے کہ صنعتی آلودگی پر قابو پانے اور موسمیاتی معیارات کی پیروی کرانے میں ریاست سختی کے ساتھ پیش آئے گی۔ بیرگنج پتھلیا صنعتی کریڈور میں اہتمام کردہ ایک مشاورت میں انہوں نے موسمیاتی معیارات کی مکمل طور پر پیروی کرنے اور آلودگی پر قابو پانے کو لے کر سنجیدہ ہونے کے لیے صنعتکاروں سے اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آلودگی اور صحت عامہ کے موضوع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ رکن پارلیمنٹ انصاری نے بتایا کہ پتھلیا سے لالکا پل تک صنعتی ڈرین کی تعمیر اور گندے پانی کی صفائی کا مشترکہ مرکز قائم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی اور بنیادی صفائی صنعتوں نے خود کرنے اور اس کے بعد کی صفائی کی ذمہ داری ریاست نے لینے کا منصوبہ آگے بڑھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سمرا حلقے میں صبح کے وقت ہونے والی فضائی آلودگی، کوئلہ اور بھوس کے کھلے استعمال اور سرسیا ندی پر تجاوز پر کمیٹی سخت قدم اٹھائے گی۔ وزیر شباب محنت و روزگار رام جی یادو نے غیر ملکی ملازمت کے شعبے میں رہی موجودہ پالیسی کو منظم کرتے ہوئے عملی پالیسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت شباب اور محنت و روزگار اور بین الاقوامی غیر ملکی رہائشی تنظیم آئی او ایم کے ذریعے مشترکہ طور پر اہتمام کردہ نیپال فورم آن مائیگریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی پانچویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر یادو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ذریعے سن 2015 سے نافذ کردہ مفت ویزا مفت ٹکٹ کی پالیسی صرف کاغذ تک ہی محدود رہنے کی وجہ سے اسے عملی بنانے کے لیے حکومت نے نظر ثانی کے عمل کو شروع کیا ہے۔ اس موقع پر آئی او ایم کی جانب سے چیف مشن افسر ہیلن فوس نے کہا کہ نیپال محفوظ، منظم اور باقاعدہ غیر ملکی رہائش کے لیے عالمی معاہدے میں بہترین قیادت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ نیپال ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے آن لائن سٹے بازی اور غیر قانونی طور پر مالیاتی کاروبار کرنے والی 200,000 سے زائد ویب سائٹوں اور ایپس کو بند کر دیا ہے۔ حکومت کے ذریعے گزشتہ 4 اگست جاری کردہ انتظامی اصلاحات سے متعلق 100 فہرست میں آن لائن سٹے بازی اور دغا بازی پر قابو پانے کا موضوع بھی شامل تھا۔ حکومت کے اسی فیصلے کے مطابق ملک میں چلائی جا رہی سٹے بازی کی تمام ویب سائٹوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں اس سال فیفا فٹ بال عالمی کپ کے دوران 223,568 مزید ایسے ایپس اور ویب سائٹوں کو بند کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اتھارٹی کے مطابق غیر قانونی ویب سائٹ سے متعلق معلومات حاصل ہونے پر gitub.com/nta-opm لنک پر اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی نے ارکان پارلیمان کے نجی سیکرٹری کی تقرری اور انتظامات سے متعلق اندرونی ہدایت جاری کی ہے۔ ریاستی فنڈ سے حاصل ہونے والی سہولیات کے بہترین اور صحیح استعمال کو یقینی بناتے ہوئے نجی سیکرٹری کی تقرری کے عمل کو شفاف، کفایتی اور عوام کے تئیں جواب دہ بنانے کے لیے پارٹی نے اپنے ارکان پارلیمان کے لیے ہدایت جاری کی ہے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بپن کمار آچاریہ کے ذریعے جاری کردہ اس ہدایت میں اقربہ پروری کے بجائے ٹیکنالوجی دوست صلاحیت، تحقیقاتی ہنرمندی اور پارٹی کے اقدار کے تئیں ایماندار شخص کو ترجیح دینے کی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیپالی کانگریس نے بھارت کے بہار واقع قید خانہ میں قید سرلاہی کے 2 نیپالی کسانوں کی جلد رہائی کے لیے سفارتی اقدامات کرنے کا مطالبہ حکومت سے کیا ہے۔ پارٹی کے قائم مقام چیف سیکرٹری کرشن پرساد دلال کے ذریعے جاری کردہ بیانیہ میں سرلاہی کے بلارا نگر پالیکا کے سریش پرساد سنگھ اور ناگیندر پرساد سنگھ کو سرحد پار بھارتی بازار سے کیمیائی کھاد خرید کر واپسی کے دوران گرفتار کیے جانے کی بات مذکور ہے۔ نیپالی کانگریس نے کھیتی کے لیے ضروری کھاد لانے کے دوران گرفتار کر لیے گئے ان کسانوں کی رہائی کے لیے فوراً اقدامات کرنے کی حکومت سے اپیل کی ہے۔ محکمہ منی لانڈرنگ نے مالی سال 2082-83 میں 7 مدعے درج کیے ہیں۔ محکمہ کے ذریعے گزشتہ روز منظر عام کردہ تفصیلات کے مطابق 121 افراد کو مدعا علیہ بنایا گیا ہے۔ مدعا علیہ پر تقریباً 1,18,05,00,000,000 روپے برابر کے نقصان کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ محکمہ میں درج ہوئی منی لانڈرنگ اور دہشت گردانہ سرگرمیوں میں مالی سرمایہ کاری سے متعلق نوٹس پر اسکریننگ کمیٹی میں بحث کرنے کے بعد ابتدائی تحقیقات کرنا ضروری ہونے کی صورت میں تحقیقاتی افسر مقرر کر کے ضروری طریقہ کار آگے بڑھانے کا بندوبست ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔